0: man mi ani kakra enyumi aye tuye men tu no ase enyuma head amane atoto tetefo no pen yensi e pen su amane ebetimi atoye yoto nyom ne se amana mana obatampa yami ejaye mo amu oso we di kanda nase eno si enam Christ din wa yensrohwe se bibi hwehwa na enka onto sa anyum eno si enim se ade ebeche but they soon be di kanba eno si nyame eja obatampa koye mo sanyin we eba ye na ye mu bebre ye ho ye ba ye ba beto ye inti na mane wo ho amane wo ha nenso amane wo asase so ma ha ye nya ye ho totrotro sa daabi ye nya ye ho totrotro nyame som na ese ye ti ase amowuo enhrenhran emu ya bam papa pani bi a ono no esom asoria as national deacon e fen elder kisi he said we di 91 on se nyame ma binum din mfie bebre ofa binum su contem enu su ye ono anasem ekosra na ebra na me wokofodia esremu nyina ho kakra age se bia ona ye oya ena me koto ne na ne rini ho ena me busa se na mama wan ena osu o mama de oko general secretary nim ho general secretary eware ne baba tinase ena osu mama de oyare o ena o ka kire me se asasi su de won frau ensure ntuma o se asasi on frau flowers papa na ne ye yare no ena no ka kire me se ne ye yare ne wiase half wiase de on frau bia flowers your professor chenne se amane om ti ne ye yare batote ase a ɔma ɛno ne hihim ne gidi yesu ne deɛ muma yɛnso nom yɛnyɛ na awie deɛ bɛfa mu biaa yɛdan a adeɛ bɛkye nti moma yɛnhwɛ adekyee kwan na sɛ yɛnam sum a moma yɛnam sɛ adeɛ bɛkye nti ma obiaa nsuro ma obiaa ma ne koma ntu awurade da so ka yɛn nyinaa yɛ ho ɔda so ka n'asɔre ho ɛturo bi na sideɛ bɛ na ɛkɔ so daabi nyame na afa obi kɔ bibia nkɔso yesu da so te ɛsoro ɔte n'ahengua no so ɔma yɛnsie trase ɛma asafo maame mmɔ mpaeɛ ɛma asafo yi nso
1: yɛnyankopɔn ɛna awie nso yɛda w'ase yɛhyira wo din na w'asɛm kyerɛ yɛn sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa n'ase ma wo yɛnim sɛ ade ɛɛkye a ɛsom ba w'asɔre saa mmerɛ yɛhia wo sɛ wo a woyɛ ɔwerɛ kyekyefo no wobɛba bɛkyekyere yɛ werɛ na adeɛ a wode bɛkyekye yɛ werɛ ne w'asɛm a yɛbɛhwɛm na afei yɛkotodwo a yɛde bɛgu fam asua frɛ wo nyame sɛ wobɛyɛ yɛ mmoa na yɛnim sɛ ade sa a ɛsum bɛsan aba nea wo nyame waka kyerɛ yɛ ne nyinaa yɛwɔ w'anim na nea yɛsrɛ wo ne sɛ awurade wobɛkɔ ankorankora koma mu na wakɔ akɔyɛ mu adwuma na wayi wo ho adi akyerɛ w'asɔre na afei w'asɔre afa ne tampa afira saa mmerɛ mebɔ mpa yɛgya membɛsi nyinaa hyɛ wo nsa mesorɛ nyame wɔm kronkron sɛ wode wo nsa bɛto obi biara so na wo nyame a woyɛ ɔwerɛ kyekyefo no wobɛkyekye obi biara werɛ awurade w'asɔre hia wo saa mmerɛ awurade w'asɔre hia wo mebɔ mpa yɛgya sɔfomaame ne ne mma hyɛ wo nsa sɛ awurade wobɛkɔ so ade wo nsa aka wɔn na awurade wawura wɔn kra mu na wakyekyere wɔn werɛ sɛ woyɛ ma atetefoɔ bi a yɛbɔ mpa yɛ na anɔpa yi sɛ wonom ɔdom so bɛhyɛ wo din anuonyam na wayɛ ama wɔn so biribiara a ɛfa yie ho hyɛ wo nsa nyame tumfoɔ bɛfa adeɛ nyinaa nomom na yɛtumi asie yɛ papa wɔ anuonyam mu yɛbusa wo na yɛntumi amu nsa nso wo nyame wonim ne nyinaa ɛnim sɛ wobɛyɛ wo din kronkron no nti amen.
0: I'm from my internet. Amen. Yeah, King Kai in verse 58, you know. Or say, na mon koso e radi e jumem. If it's a mo bre e we radi m e ring ya kwa. Ain't it so o wo e ba. Yen sa ye chi e mo bre yen sa e we radi e juma ho. Or say yen ye den yen to us. Dan ope ye bet to us. Di me ba be kenya mi sema. enye owu ho asem na mmom de ebema yetimi ato aso na ya ye onyame adwuma obia mfa ne trose na mmpa yakoma nyina amraha me fa be se mita duenu bi na media ka nyame semi ebe kenkan enyom anwotwe no enyom anwotwe ebe kenkan baako ene de atwato no Psalm 8 chemu baako ene de atwato no inte enyom no ose wode ma dwomkyerɛfoɔ sɛ wɔnto so ho sanku ne ne so David dwom nti ɛno no nka verse 1 no ho verse 1 ne se ao Awurade yɛ ne Awurade anim bɛn na wodinni asase nyinaa soɔ wo a wode w'ani onyam akata ɔsoro meka no m akadimakyi ao Awurade yɛn Awurade nimbe na udini asase nyinaa soɔ wo a wode w'ani onyam akata soro ao Awurade yɛn Awurade nimbe na udini asase nyinaa soɔ wo a wode w'ani onyam akata soro the last verse is ao Awurade yɛn Awurade anim bɛn na wodin ni asase nyinaa ɛsoro wo kan brɔfo no a ɔse o Lord our Lord how majestic is your name in all the earth Awurade yɛn Awurade wodin no ɛwɔ nim wɔ asase nyinaa so yɛka sɛ majestica na yɛka adeɛ a ɛso no ɛkrɔn ɔsɛ wodin no so ɛkrɔn wɔ asase nyinaa so yɛka sɛ majestica na ɛyɛka ahensɛm deɛ ɔdi hene ɛde din majesty no yɛde taatetare ahemfo ho nti ɔsɛ nyame din no di nim na kyɛ sɛ nyame din no di hene ɔsɛ yɛdi hene wɔ he ne he ne he ɔsɛ ne din no ɛdi hene

0: me a pom sisan
1: Jesus Christo
0: se bibia wo ko ye erade shira opa se wabeka yesa den na wo ka kire nyame ma anopia ya sorry den na wo ka kire nyame ma naf ansa na yura sorry mu
2: me ka kire nyame ma ne se abraye du anapia de pe bi achie anapia da so tin kwem de twa madabo jo mo jaredi ye mo afurisane ama anapia ntia tin kan boni bia ye de osori ye srunkon ebe ma onu asafo erade anapia ewo yesu de mu

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebree na gana de hye nemu won kofo amanso de o tie woni begye ene de o wure beho
1: yo kura ye wo ye si slow ato e ye 20 inches 3 days ye ntimi pie we ye ye kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajwo edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru memenda na se nwi anom wa ma no ne yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina tenasea ni akabom
3: memre da bia ebonusia epemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sansam ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besanso mu akwanya no wa kire wa dwen
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe yeah amsterdam
4: concept ne wa for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say ye memene da bia 6 p.m. Bogenie abrochin kumuni.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nyanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye hu ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david ne ka so fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: concept ne wa for abroche fu e wo mo e wa amana ne nemu o mu atama na no dia na o mu dipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye mimi ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: dia emu di se wo mo ebetumu no se dia esan soso ye nyambo kyena se ne bo ebekoso no e wo so san kwotena se na wo hwe hu kita ho die no efufura biem
1: nti me ne wo kase ni e chance last price window no ebe ba nti di ye nya projection na fi kupa se tusi di di besan ba be ka e price ni hu die nti mpeni mfo so ye de ana na ye hwe ana ti be hu se be reflect o pump no so nti ye kotofu ani e ku hu sa reflect o pump no so na se e ba bia ba be ka ho a ene ye na kire se nkomudi a ye ku ti ye na omo ye se ye ntwentwen so so me ne me ye ntumu se de e be an kom be na ne ama pa form na kire se nti me ama form ye ba ne sa dia na ye se efika ka ne ama bu mpeni mfo back to nasty ni ashe said ya beya ntumbi ese patano seje ni ministry na kwa kushia na ye dia maya shenka fo said beya shenka fo nso mu enkonku chirom ntina nshishe ya ewe ye nimu nuno ka
0: ani ye den ya shenka fo nya dwembe makwa so bo honti wo mti ba ne sedien e retire so sedien a wo be hom ho chicha ye e na wo ti sesamola mo a kasama fa be die chima gpt yo wo din chimo abana asentuade so mbetuma na so muntum asenka fo bia wo kofo odua ani adrom kase di nkomo na wo masam nyina ne se wo munti ase di enti afa ngo bo chiri kosoro aban be kasa na wodi oha munchiche mu bia basa ne bia enchiche mu dun chiche mu adwo no chiche mu adu asa asenkafo mo fa to wo lorry first na mo fa nya dwuma aban se wo mfa bibia te sa emma wo sa asenkafo kete se wo munkoso anyi sika na wo mu jide dada no wo kwotuma soja force ye te wo wutuma police force wo mu te wo wo mu se da ban eye no wodi ho chemroso enna beto ma asenkafo titiu ne wo mu ewokofo dua etuabo de wo mu de to ban ye nim wodi ntumu beba wo mfa mra nimani mu ya wo mu hu oha munchiche mu dua wo mo bedie no mo so mo sika emro motum
2: mitu taxi mu ye ye tumu na ban kasa ye ne ma ye twesan ye chi ni tema ye tumu ni sese bita fracha wo kra wo ba se ni kokuru ma ba na kwaku me ba den na ope no ka da me ba me pe bo fruit na so wan to oba no wan to bo fruit na mbro oba na wada da oba no ye wa ha na nana akufu ado tama no oteso no se nana akufu ado teso no se ye tofu mu a ndc fo se ye nye den ye tofe so na ye tofe no so na nana mwa ye nana mwa ye ntie ma ye na ko adwumpa kum se beto ma ndc fo ye tuma no so no se wo de wo nua ekwati ahwe no sere no na wo de ebeto wo no de wo pa kire se yen di yen nyina na emu mpenifu o ba bebo yen ne emu sojafo ni police fo ba bebo yen ya na yesi yen hu se oman na ayekuta no ebinum editumi nation mo nsa wo oman ni mu no mo yen ne esese omo ye oman ni mu one esese beta fra chempel di asase what to fu e so a ye wo hunkwan se yesi yen su ye ba wo nche su man ye kakra ne yen su ye didi on se bebi school mi tobu sama me ma ye ne be tobu sama ye ma ye yere nu wo fie mimi se ya mi jina asese se e na mfu e na ba ye nti mi ka wo na ba kwa na me ne ne ye adwuma wa je ka from some because of me meto me ye adwuma be pon na me kwako bu gas no na se gas no ya ton ama skani nyina asa mi sanete ye na ye nsusu ye pese ye ma aban ni su hu se ne oye ye ne kan ye wede ye no
3: if you nanja ne be tu na full price akosu so many times ana expect aban se ankode fair ni bi be de ben e be tu so aman asanse fair na ambanti no na ye se ye nsusu ye de ben ye di kakra e tu so ye ye de wan si dipe ene tu lolly fair ni
0: and yet senka fubio moko fodria when ye proto or tea house and you mano and om ye too much and na no ye ko ye woman ye din kobo na womu chesa bain tum sensa what seno tesa adaba for womo brepa
4: na chesa fem ubono o ye tumwa omba to ashenti adim.
0: Omoni si e wasa bind the percentage ba. Na bain fama yenta momo so
4: hotum.
0: Baby muso to tum.
4: Ti ebe tum no.
0: Anye
4: anye ya tukwa
0: ni ya tuma mani nye onwa
4: oh ya hukura de omatum kaso eba no omatum dada
0: nchile se nye bisa sinituwa chano omutumwa omutumuwa entumuso ana omutumuwa dada naso
4: se ebi nomoje dada nwa ene bimuso atu mwankasa jino omutumisu atumu
0: nti eba eba dadi ya wenso
4: wa watumu dada ndi esebe dabe bieda esewe dabe njilo
0: tibe ombe tia ziasa
4: nanti ya ziasa na wede uwadi kanyo
0: Oka.
4: Obi eba rodi kan.
0: Eh.
4: Wo se mi waka. Oh, mi waka. E se di anoya de. Eba se yi a.
0: Yes.
4: No what do I show you me say inflation be cause ro.
0: Ah, ni ma bon so e be cause. Na se ya to lorry fe mu a, me so ko fa de mo so me de me de to so.
4: Sa pepe.
0: E bo boba.
4: Aha, e ya to 106.3 FM, Shawa 0.5 affiliate to ha ani aduo no enso. Facebook ni YouTube wo hwe no, na ja wo so channel ni enya bi hwe. Ye nu nyina breso abekenkan wadwen kyeran de yaman ye de dawro no a ene egusu aye bo opani johnson ese de nkatia aye twerfo pani da bi dwam treni edema ndc amanyoku chairman sabre nani abreden din din din din din ahweya enya nwanwa se kyere bebetie se okode nim kura bepem pani dibre na danu nanu anu ene abiaze dominance ɛhɔ ɛna okopieye okopieye atiawa na manhina wɔ hɔ da sebre kwabu ewusie ɔtɔso ɛnson na na edi wɔnoma fashe kɛse ya hoba kɛse ya fashe na no okopie hɔ na jam training na na ɛkasa ɛna gye ɔdane akasa no ma chairman opani johnson asie dun katia sɛ ne wɔno so de ɔkan wɔnka ma ada sentie opani asɛm wɔ kɛ nyina ne sɛ esu ɛne baby kɔso ma yi mu a nyame anim nie sɛ aban amanani amre na ya nsɔno a ɛde asɛm kɛse bebre ɔse ɔbɔ ade bobrem yɛ sɛ no yɛsɛ nsuo yɛsɛ nsase na deɛ hadwene ne sɛ ɛnka ne sɛ kuani ɔkɔ afuo mu a wɔmfa nsuo ɛnwotoam ɛmfa nsi ne kɔn ho anaasɛ mfa nsi nti so mfa nkɔ fom sian sɛ sɛ wokɔ mekurom safo sie na wo sɛ wokɔ ahanta na mɔ nsa a wotwa dako wotra yata no nsuo ni woasɛbi fitafitafita wahu so woanom asu akwasie nso na wokɔ ahanta woafa hɔ na agyamasu woafa hɔ nsuo wɔ hɔ saa bɛ nonom bi bɔnkra kora deɛ na atini na agyanka wo a womu wura nam saa pia hɔ nyinaa no wɔma nonom bi hwerɛ bɛduofoɔ nso ɛbi da hɔ na ɔma nonom bi ɛnei wokɔfa ne hene galamsefo asɛ nsuo no nyinaa wɔ mu a ɛbɛto anwea nso tu sɛɛ no na na ɔpɛne johnson sɛ dunkati ase na nanom a awu kora saa brɛ no womomfa nsuo nkɔ afuo mu no sɛ ɔmote hɔ din asama ade hɔ no mohwɛ deɛ ɛyɛ ne nna yi a sɛ yɛwu kɔto wɔ nom a ɛmma bi ɔm bɛbɔ yɛɛ no sɛ nti sɛ nyɛde akyerɛ gya mo ɛna mosɛɛ no no na sɛ mpanimfoɔ amanwɛfoɔ ɔma yi mu ɛne mpanimfoɔ aka bio m ne hemfo sɛ moansoa no anim anim yɛ a mowu a mobɛkɔ akɔto na nanom ɛwɔ asama ado
5: yɛn nyinaa nka mmom yɛne a yɛte akonnwa so yi ɛso yɛwu kɔ a anyɛ hwee kwame nkroma so bɛbisa ɛ sɛ faahodeɛ a ɔgyeeɛ na ɔde nsase no baeɛ no sei ɛne asɛe no anaa ɛna nananom so a ɛba bɛdi akonnwa kɔɔyɛ a ɛnɛ ne nana gwegu awusi so te akonnwa so yi moso ɔmo so wɔ hɔ a yɛawerɛ yie ne ɛkɔ a ɔm bɛbisa mo so asɛm enti berɛ aso sɛ nananom ɛne ɛban yɛbɛka bom na baabi a yɛasɛe yɛnkwayɛ ne yɛ nsase aduru biara yɛmmɔ mmɔden ɛhunu sɛ saa berɛ yi ɛberɛ aso ɔmode nsase ma yɛn na wokɔ wura mu a baabiara wo sa nsuo no mfiri biribiara nyɛ wokɔ wura mu a wowura nsuo mu a wotumi yi kɔtɔ wotumi yi adwene ɛdi biribiara nyɛ wo na ɛne yɛmfirifie ne asoa paipe nsuo akɔ afuom sɛ yɛpɛ sɛ yɛspre biribi koraa agye sɛ yɛde nsuo ɛfirifie ɛkɔ soe a
4: ɛɛ sɛ mfodeɛ yɛkɔ akɔgu suo yɛde atɔsodeɛ woayɛ patra na wode nsuo bɛgu suo no gye sɛ wosoa nsuo firifie na wode akɔ ao ɔman ghana ɛbaa ne sɛn ɔpɛne johnson asiedu nkatia gyamtera ne de ma ndi sɛ amanyɔkuo ɔpɛne no a na atona no mu tuo no sɛ sesɛ deɛ deɛ do no aban ne ahemfo baabi a nsase ne asa akɔdoɔ bia no ɛyɛ yɛntwa so na yɛnso ano nyɛ sɛ ɔ saagyefoɔ nom ɛne akyampɔ nom ne afirifa nom ne yɛma a ɔmode bɛgu mpani so no nyɛ asɛm ketewa na ɔwiɛ saa na dɔmena se ɔhempɔn a wɔno yɛ nananom ahemfo bɛdwa ɛnka na nka ɔyɛ adwamtera ne kora de ma mfimfi ma ntam mu da sebre kwabu awusi a ɔtɔ so nson na nanso gye akasamu no ɛna ɔde to dwa sɛ sɛsɛ deɛ ɛsi n'ani soɔ ne sɛ ɔbɛboa ɛma mabunu wɔnom asetena m akɔ yie ɛnti meka sɛ yi ɛne wabie sukuu ɛtete nsa no adwuma technical and vocational skills training school wabie bi akyɛ sɛ mabunu no nkɔnkɔgye nteteɛ wɔsisi sukuu adan ɛnsuo ansuo ayɛasabea ayɛasabea wɔasan sesɛ mfidie kora bɛboa ma mpomgyene mapa agyina so ɔsɔɔpɔn aban yɛ asabea sɛ wɔnom nye nana se wɔbɛserɛ sɛ mo obiara bɛmu mu ɛduru abrabɔ mu deɛ ɛdene a na wogyina wo nanso ɛdendeɛ nanso penkɔnkan sɛdeɛ tie biara no mabunu no ɛbɛyɛyɛ de ama mo deɛ hia ne abotrɛ ne abodwokyɛre ne akokoduro ɛbɛfa nkyɛɛ ɛne no na ɛmu no ɛyɛ twitwi kakra mu nna hɔ yie ɛnso yɛbɛ ndɛ yi daasebrɛ kwabu awusi a ɔtɔ so nson wɔno ɛyɛ Ohimpong ema abiasi dominance nene ena oti yeno.
0: Enye ye trofa medeo eko NPP amanyo kunima ene ena penye fwa shasye. Ena wama wakwa fankrata na wamu ye makuma kwa juyo numu 50 na wakwa kwa shese. Ebana amanyo kuna wamu dibia kesia ye nasina no na emakuma kwa enkrone da honu ma wamu eko pre. Eko ba se we watu nyabefa wankrata na wasu osandiba na nwambabe yinyi na suose wanyabresa mpekono ubeko. Emumi yasa eti friswa akani padia na ensun eye 47 na ene ena mami sisi labna da pa wanuna beja kuo wamo na wama ti wama na wama pa wama wamo batu tu sampe nyifuadia na ensun yina no ano ene ena esasye na eno no eni yebo pinte yira fredo kwa pari ansa wako MPP mwa sesia ye kaseyi abeja kuwa batu wana yako soni yina no wamba shasu wako si ebo sume yebe simu nida tusumi yasua mba tuwa bana wieno wanuna yeje mtideni ya nini nkwaboni yebi sase ene na vetin eshasye esiseno etisen enipa hi ena moto tuwa mano ena sena modi ye eno watese o enene ye dedi kaino wamo ebeshe empe yifoma akuma kwe dumi yinu na dumi yinu no eye dibia miensa dedi kaino yejo mtine dibia no ena trechefuo ena diwebeshe sikasuo ntisa dibia miensa yi eno mbato tumpe yifona no ebia sunu nipa nai ene fankata omo sansu edibaye nite so kambu ma empe yifo dumi yinu eno mbato tuwa mano ena bekona wye naba na wasansu chile se emu bia chamu nube hunu wabia wye zete no nuwa babe tina drum fm eni watiso o mikuwa yekra no so mubisa masem se yu ena misumi ya no so si debi jefrebi bise si krisi sa ube tina abidyo kune ni ma enko mubie be kwa suwa daini muno eka honi ma mpye iti so ube wye na nko mwe kwa suwa unimpe nyifontem ena sume suwa bente untu mime tina bonti meka wasini nginano wamama mpe nyifuwa kubabe fan kata adia benei wasa satu tuwa manono omamo mwenye na ya we ese wutu mifasa manibono ene nane nam wasansuwa timu dia wa wabano ewasa weye wachita afo bebi umbe tumeba bedru wansu bedru honu ma dia ewasa weye yiru apari ansani ya dumkasiye edi nkomo
6: Enipa 47 ne file omo nomination and that of a 10 and a vetting no start and ne omo be ye vetting for 3 positions chairman general secretary and a treasurer because and on Enipa 4444 ne file ye and see a number vetting Enipa 12 etna omo be ye vice chairperson position no and on Enipa 13 as I said between and then extra Enipa 25 na ukwada omo ye I'm say organizers and youth organizers na yawada no omo ye women organizers position Nsara and a communications director. I'm going to be baby. Vetting hall hodie. Nipa na yako vetting on unko ane bira. And sabing komwa abe koswa hodie. Ya bomu ina akoko. Se aye edem unko mwani yako akudi. Mribi ya chum mubiko vetting yu fwa anu akotan radio. Suna wako eni bisa msi na asume swati komiti na suka si. Anodie uwa abe kako yesa anu mani bi. Ye boya party humbay. Expect so ya sabi. Nia abe koswa hodie. Bema aka demo. Odi wachita afo. Odi wachikwa. Yes, Tracy, Bobeke, na omonye ni ya moho.
0: Yero pari ansana tene kanana, wye ni yebisa se unse tode biya, ano tutu

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado